0: tristemente ya no van contigo. Lo que te ponías, lo que te gustaba, lo que elegían por ti. Y entonces cambiaste. Tu ropa, tu música, cómo te ves. Tú decidiste cambiar. Gaseosa Salvavidas también. Ahora con nueva imagen. Lo que no cambió fue el delicioso sabor de salvavidas uva, roja, blue y limón. Gaseosa Salvavidas. Elegir sabe increíble.
1: 9-9-4-9-9-9-4-9-9-9-4-9-9-9-4-9-9-9-4-9-9-9-9-4-9-9-9-9-4-9-9-9-9-4-9-9-9-9-4-9-9-9-9-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-